0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadaro mprukirete mazoa masoko makuru umunu msofala po munu ingembani mprukire kuna nguva ni jona haja mbulungo muna jamadeko na mseswa jino kuna kweta makumaviri na mseswa umwe da sezi oreji 21 minutu jino kamuta kumupa mabasa edu o shavo mkatizwe
2: vovó está a cozinhar hoje.